The Minds of 99 var det her med 9 mm. Og det her, det er Peaches med Boys Wanna Be Her.

0: drømmejob, som Yardact her beskriver, det er faktisk deres eget arbejde. De har forklaret, at dreamjob, det handler om, hvad der sker, når det, man har gået og drømt om, pludselig bliver til virkelighed. For eksempel det der med at spille i et band, og så blive en slags rockstjerner, i hvert fald på den alternative scene. De kan i øvrigt snart opleves igen på en dansk scene. Yardact spiller 10. oktober i Vega i København. Det her var dreamjob. Jeg har set dem før, og jeg kan bare sige, at det er et helt utroligt livligt band. Som i hvert fald, da jeg så dem sidst, endte med koncerten med, at forsangeren blev båret af publikum ud, ned fra scenen og ud i omklædningsrummet. Det var en af den slags koncerter. Det ser ikke ud, som om de bare er på scenen for at få tiden til at gå, indtil det bliver fyreaften. Nej, de giver den gas. Vi samler på den slags i dag sang om arbejde, som ikke behøver at være drømmejob, som nu efterlyser jeg lidt tidligere faktisk. Er der nogen, der kender en sang om sosuer? Der er kommet en besked fra Henriette her. Den findes faktisk en sang, som er en hyldest til alle i omsorgsfag. Den hedder Omsorgsidoler, og den er med hængemulen. Tak for det forslag. Det tjekker vi ud senere. Og se, om det er noget, der passer ind i dag her. Og nu vi er i denne her, hvad skal vi kalde det, omsorgsafdelingen i det hele taget. Det næste er faktisk et forslag, som også griber lidt ind i nogle af de debatter, der har været om. Altså for eksempel, hvordan opgør vi den værdi, der er i et samfund? Er det kun sådan klassisk nationaløkonomi, der kan være med til at styre bruttonationalproduktet? Er omsorg også en værdi, og undervurderer man for eksempel husligt arbejde? Det er blevet diskuteret, og det går også ind i den næste her. Det er Snorre fra Frederiksberg, som har stillet et forslag. Han skrev her, i sidste uge var der en, der skrev ind om en sang, som omhandlede en anden kategori af arbejde. Det er nemlig Joshua i det hen, og det nummer, der hedder Mom Does the Washing. Den er både humoristisk, og den er også dansabel. Ja, det er den. Og så er den jo faktisk også en lille smule alvorlig. For mor, hun tager sig af vasken.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing, and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing. You make a 12-part YouTube video demanding peer-reviewed evidence that she did, in fact, do the washing. Zionism. You shoved your mom into the washing machine, and the spinning made her dizzy, and that dizziness made her vomit, and you point to that vomit and call it anti-Semitism. Americanism. Your mom does the washing. It's in the Constitution. End of discussion. Mansplaining. Your mom does the washing. You tell her how best to do the washing. You have never done the washing. Same-sex marriage. Your moms do the washing. Patriarchy. Your mom doesn't exist. The washing is mysteriously done. Turfism. Your mom doesn't want your other mom doing the washing because of, like, genitals and stuff. Polling. There's a 70% chance you will do the washing on Saturday night. Come Sunday morning, it was 100% done by your mom. Africanism. You go to Benny's house. Benny's mom does the washing. You ask your mom why she doesn't do the washing. You do not survive the night. Feminism. Your mom insists you grow up and do your own washing. White feminism. Your mom hired a woman of color to do the washing. Male feminism. That one time I did the washing, I told everybody I did the washing. I blogged about it, bragged about it, took a selfie, Insta story, went on TV, won an Oscar, went on Fortnite, did a dance. I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism. That one time you did the washing is proof it's all equal. No one needs feminism anymore. Hip hop. Every day I'm hustling.
2: Every day I'm hustling. When I bring the basket, mama puts the washing in. Narcissism. You look good in the clothes your mom washed. Surrealism. The washing does your mom.
0: Han er både poet, sanger, performer, snakkehoved. Joshua Idehen, Mom Does The Washing. Tak for det forslag. Joshua Idehen gav en utrolig stærk koncert på sommerens Roskilde Festival. Det var den første, jeg så om onsdagen.